katonda nannyini kusaasira n'okusonyiwa obuyinza n'ettendo bibyo kyoyagala akiba omukono gwe oguziyiza tukusaba okyuse ekiruyi kyo otuggyeko ekyambika tukwegayiridde